0: ye fia wan asan kwa me sa eh ye hu menyu miso media sa e adomfie.com
1: Why are you?